gaizien dario julo koro horon wekete radio fraternité ton hoton to mi to mi kudo le we nu boku do ganne ni de egbe egbe we yin koide nu eje sin nu wiwa bo mi kuno blo gba danu gaizien atade mi kota je mi si egbe le yo mi gba ma so ye do to mi azan opo egbe yonu zangbe elu azan ko aton nu ko aton nu ko aston ton yin we yo ewe ye blo ho yi tople nu wiwa nu konu konton po ate pipa to gan romia do wa dayin ton po wa ro to ji dian ho e ho yi tole do do ple ni ogudo anase akwe funfun akwe didi gbigbe do benin to mi ton mi dian sin jeji ado to ji dian anase sin bae na bondun akwe gbe tole e vi mi ton e ko tin pon se pe ton le yo do vogbonji nu iwa gudogudo ton le blowe e blowe yi de do cha oru sin o to pon la me don din o aro to ji yan anase le po ho de vole ba mina flon kan ton nu mi boli le gba vi to edo jon tun kan ya fo ton kuro pe tan ko ya ton goji bonu ko nere de bu maze tutu ewo na chanu wi me kro gbavi bombo nto e kon dinbo ho ede nu eje ede bu mara ze tutu ya e epo azan ye ede dinbo vi mi ton ho izen me vile o ye de la na blo tenpon da ho e lo de se pe tenpon ene jawe podo a jo hon da ho epo boko sepo bi kene kene yo de blo vogbon dinu wi wa le gbon we merci gan le de la zon ho le me yo mi de mi ba to ton pon mi wa fo do azome kwe do koton eyin amalu para bodo chauru to pon la me don bo kan ko pere bi o gan amesi gan e kwe azana azome kwe ne me na ho william eke mi kan ko pere bi e wa ro titin menu mi wero tenpon ko so vida kombo ko sepo bi bo tenpon ene on dalio e kunpla tenpon e no to blo we to bona e blo da ho yo de e dele ko blo ru asame ko e dele ton e kale kunpla o vogbon di nu wi wa temen temen le yo de e ko blo pa to bo gan ekwe azani ye dele le yo ye le don tito men do po a bonu ye na le monten bole bloten vogbon di nu iwa gandi bole do gandi bo blo bonu vile nando inu yen do nu yen di do akpa kege hwe we chobona si hui tenkpon da ho eneon e kunpla tenkpon we malei de gan e do nu koni ye le zera sinu ye bonu ye na monten bo gbeje pon bo wazo de uha o vi mi ton ho izen mele bonu ye na tun o ken e eno da do me nu eno yin do me o ho eno kambio me lu akpare hwe ina do tun gandi we bo ena ma ye we chobo ye na yi tenkpon da ho ene on bo mi si bo tuno bina soro to men mi koton to mi to be ene yin o wi wa yi ton akwe gbigbe akwe funfun gbigbe ro to mi fi diyan edo edewu diyan esa hoya gan hon yi tole e dele ple bo kendo akpa ene kwe demenu lewe nado demenu le ple bo ni tame na akpa ene kwe bo de sendo poton bo gbe do akwe funfun akwe didi gbigbe ro tomi fi diyan o sen bana jedi tite ngbe de demenu biyo salako tamu podo gan ho ito e patenu sen ho udo tomi fi mela ho ivon deche nu podo gbo mami se yo iwado titi me wedo nu wala ene yo iwado mi mo ebe do di ye bi do to vi to si bene to le ton tintin bo akwe eno gbede e julo me gbon e bo akwe okun solo lile lile wero akile di de je ha gbon e o mo tuwa e wa de gbeta kenton bo de sin e fi ha to yin afoto e ton bo mende bu e na gbe kwe diri
kwe vun, a kwe ololo benen tomi, tomi fi diyon, e ren, e nan sa sen doye, bo inan sou, a kwe chaki, kande ko, kakayi je, a kwe a fowe, kanwe ko, do a khosu bamen, kon sen e je, a kwe gbigbe khoulo benen tomi, tomi tinye ne, konton tolo minta, mi me ekoro wala meni mi bo, a kwe vun peri, a kwe didi, a kwe wande peri yo, mi no gbebi gbidi gbidi lo, mi kundo na iwe wo, sen koje di din, bonu, wimende, alekbe, a kwe diyon, anantou, a kwe se, taki kande ko, kaka ije, taki a fowe, kanwe ko, lo, a khosu bamen, bo ene eyin wiwa ita hontan toro mi tan akru no zangbe ewaye ewe gan ron ita mi tan le podo gan tonu kun le po ye ple bo me la ho ro mi ada wada yo eya eze ede khle to bi bo dakpa nu mi bo to gan zi po eje gbo ye ton bi degbe degbe Nuiwa ene yon, akpa dido e, edo ene yon, kote we, tobi to si le, kamombo do, dido do, akpa ene yon kwe. Me yi, me la kho, e jen, alo soupo, e ye, me na tun do, do to ganwe enyi, bo kale enyi, to kho, dog be jekon, e ye wado, titi me we do, akru no zangbe, ene wa ye, kome, ron, da kome we, emi le di. Wose, akpa e, to gan do e, e dak, pa nu yeme glesi no le eme yin jonjo da to oton le yeme yin yonu to oton le bo timenu ye do yeni do nukun dido me bo nu e nu e ye dele yon wane yo mina le do gan haye mina no maro gan haye mina sonu yu a ye ton da ga bo dudu po nu po ye dele na mondo nu e ye yon wane me e ba do tim tim me wado me ene le mena kho e yi lo yin ko e ton lo wakpa dido e ye ton me yo ye dele we lo to reno te we e yin do e si hu gwa lo nu ye dele bo nu ye dele yo ye geze yo nu e mi bo na yon bo kwe tenwe gudo diyon e dele ryan e na wati meno mena kwa akpa e edo e de e ou akpa e edo e kun de o mika do kane dido dide we akpa dido nou ye dele e konyi e wa le a do titi meno e kunkla ayina jayi do totali gbe dele mena kwa wado zog be di bo do dandame on ye me to de vo menu e lele do tomi tome le dandame we de bo ina wanu alo alo men we chobo fiyon ena si humo do adaka humen to eno so tu mono a fiyon men ganu ganu mono humen konya inle si ewa do titi men we do eno alo alo men bono ewa zo jenwe yo tomi ton kanan do fiyon do akpa ene yon kwe bo mi se bo tun do mina so do tomi ni mi konton tro mi to bo ene yon wi waita unko timen mi zane din do ekbe yon nou zangbe enyi a zan kwa ton nou kun a ton we Nous croissons ton, eh ouais, yeblo, ron y tok ple, nous konon konton, do, non ten, togan, ton ton, bo, gan ron y tolek ple, bo, togan, romia do, wada yon, a tchek wipa ton, eh ouais, non, bo, blo, ple, ple, ene yon, ple, ple, ene yon, goudou yon, kwe, gan ron y tole yon, ye, timen mi, bo, mi sakba yon, timen mi yon, E wado, titi me wado, awa dije da kode me we, ye dele de di, bo wablo, gan kon yi tok ple, ple, nou kon nou konton, elok podo, mena ho, o to gan romia do, wada yon tonkpo, we we o, yon a dok beni do, di bide, e sado ye dele di, bo tiya ye, bo tun do, e na wazo, haimi, nou nou konan yi to oto ye, e wado, biyo biyo, ma wuk bero to, we, podo, nou me sen, mi tolek wado, e ni bo kwa liyo, bo nou haye, bo nou kwe, tenwe mena kwa ro na blowe din bena non po kha mena kwa wana kwa nou kena yi to min ton ton yo e na si hu non po kha ou yeye a fo yeye a zomanje bo na si hu a zo e yin ye dele ton le yin e wado titile nou to vi to si bi wado ye la ni bo a zo e ton le ye je ha bon yi bo nou lo kwa ni nome yo ye na moten bo na kwa to ye sin kan bo min se bo tu nomina soro to min mi kwa ton tro mi to gan kwa
hoi tole e mera huo kade yi teme teme le yo minu mina doto yi koye tole kpo do nwe edre kpate na do bine tome tome file kpo mo we nwe togan romia da wada yo eye blu akpa di do nu iwa eye ton fule yo gan hoi to e kpo kpo na wa to ye zonu kwe tenwe le yo ede yi asanu kpo bo ede yi koye tole ton gan hoi to se konu kwenne ewe eye de yi bo ka ze yonu aizen do yeme bo ye kwekpo na no po bo na wa to ye zo nu kwe tenwe gan hon yito e ezele ye mi na tun do hon yito e na pe nku jo kwekpo sen ko po wu do to mi to fi e me la ho ivon de tenu ewe eze hon yito e no pe nku ndo akwe zin kan to oton wu nu wa ro po ha to de vole we aristide mendenu hon yito e no pe nku ndo ho e kan benen to po do to de vole po we noye Corino Amori Brine hon yito lobo kado to gansin a cheglo bona kwe nukundo to tentin po do ayina jayi po we mena ho Jibril Mama Sise Musa hon yito bodo to gansin a cheglo bona kwe nukundo adan mafia benen to a we mena ho Jiledas a gankan hon yito e non kwe nukundo wato me bayi nuyendo nuyendo di howe ajo waha to de vole monzo watin sin hole podo gbetopa nasi hu do yin koton we mamelo to me powe olutegun ajadi bakari hon ito enon pe nkun do gle kalin podo do yin powe atin yeton blu kuno ku balan hon ito enon pe nkun do lame nano ganji howe benjamin hun patin hon ito enon pe nkun do we ma plon plon plon di alavoton po do do banu nu po we bona pe nkun do azo plon do we ma home lobo ton po we sedami mendegan fagla hon ito enon pe nkun do we ma plon plon lisime ton we clement kuchade hon ito enon pe nkun do we ma plon ten bibi ten podo do koton powe arma kuyema nata hoita enon pe nukundo nyonu ho podo alodo gbeto pohowe noye veronika toyin fode hoita enon pe nukundo atekipa se afodo doko sin howe janvier yawedewu hoita enon pe nukundo nuyen dodo alonuzo podo nugege powuro tomitome mraho yasina latundi hoita enon pe nukundo ajo wa do bene tomitome fiu podo nue kumpla akwezin kan pohowe noye Chadia Alimantu Asuma Hoito Enon Penu Kundo Wendome Yade Yade Wa Dinle Dewa Gbonbonu Nuyen Yade Yade Wa Iya Nasi Hu Dijan Yin Do Mi Gonfie Sin Ho We Mena Ho Mauna Akplogan Hoito Enon Penu Kundo Zogben Po Sin Po We Mena Ho Edua Daome Hoito Enon Penu Kundo Ayeji Minde Akbankun Yito Men Kodo Nukon Yi na dotin po howe mela ho george ale hon yito enon pe nukundo monzo waten pevi pevi le po bamen le po we mela ho awawu bako hon yito enon pe nukundo donwe se po do sojla nule po we mnoye oreli adam sule zumaru hon yito enon pe nukundo loidi fonkan podo alozindakon na dosi huwa tozo we benua dato hon yuto enon kwe nukundo akwe zinkan we sin acheglo lobo non kwe nukundo akwe pevi pevi yonu men kpo we nikola yenusi hon yuto bodo hon yuto akwe zinkan sin acheglo bonon kwe nukundo tito sin ak Kwele we, podo akho zokpo we, mela ho Rodrigue Chau, hon yito bodo, hon yito.
to e no pe nukundo akwe uwe sin akche glo. Bo no pe nukundo de wakbon. Bo ba akwe do gbame sin togudo. Bo do akwe yin ho yi uwe. Men akho Hugo Oscar Lokosur. Ene koton tro mi to bo men afle mi no hon yi to. Plek plek nou yuwa, konon blo, boko do walo men nou mi, bo minon blo do wazan, gagbe le, tekbe yo, atek wik ba rom, yada wada yin ton, plek plek, rome yo, ewa, deyin, bo de kena bo do, enanti men to vito si bi wido. Kousela nan yin, azan gagbe le, we, yinanon ple, azan gagbe le, we, danon ple din yo, do po, sun lo po me, azan gagbe nou konon konton, edo sun lo po me, ewe, eme yin, o gan hon yi tole nan nou ple po, to gan po, bo do gbe ta de yo, yinan lo sa do to mi ton nou fi, bo mi se, bo tou nou, mi nan sa do to men mi, honton, to do mi ton, e ron men ton sa do mona wè a, mi nan ho kastero ak blaka, ewe nan monji, bo se, yin men, men sen to mi ton toni, saku, sin, gbe do, bo mi se lo, kwe mi ton le, gbe, eni bo yi zande, gan, tan ton men bo nou, mi nan le ple do fi nou, fong gbe de vou.

0: Betty, Hoton, Todo, Mitola, Emi, Enantienu, Mime, B, Don, Emi, Nukuron, Wekete, Miton, Radio Fraternité, Utu, Anyboy, Akruno Zangbe, Ganwe, Meije, Gendeme, Dag, Babio, Bio, Wenu.
1: Hala, Kale, Hoton, Tronto, Femi, Mabio, Yem, Kunde, Joseph, Nusak, Bambi, Pinku, Kritiza, Lagaton, Maman Xavier, Bio, Se, Yokal, Rose, Kua, Donne, Bomio, Han, Hog, Etoe. Alors c'est quoi fille d'acquatoire quoi ça qu'est-ce qu'on fait quand on a capé la gare par hauteur l'homme des collines mise des plaines quand on nous signe en gros et que tout c'est quoi quoi boulot mi quoi une jacques avoir une tout grand super seringo pour que la douane gentille alliance péta bas moteur c'est gamin attendu la différence douane mikaro hamba boy kanagbero réseau rapide nous comme mikanda j'ai quoi ça nous gloire à dieu bio hamito la si est tombé au hamba mi et moi pour dire mikado total ben quand même on mikanga on quoi bio à des covista hier au hamba mi hero gang ouais ouais albeka fini albeka le quoi mingo si pour nous quoi tibo na tombo quoi mingo quoi le quoi ça coûte à personne pas ça tout bon j'ai deux doyen gomme mise 13e ou vlevi on mikan baba doré nous quoi bio maman mareto et au fin bon hamba mi gano son quoi un quoi mi et là y a hamba na bio j'ai miron mais y a gansi toro befen fi omika rengovon sa tune 9 mangé gambio ramiton bikwilo asie ton e kanio jile gansi toro tenti domi gosimbo majona dizakhie wa omijakhie to fi peon mi kamera rose ko françois zdf fi 6 minutes bio jile ramiton bikwilo asie ton dewanwea dosu mejo mewea mi rien alors que mi ofi debujen wa ramiton e mi kan mo bio kanjile e jehagbon e alo kan e ji mi kan gote mete meyo mi kon do mi fi tegbe mi gbon alo kan e ji bo se wa ewe do mi jen weo ene on mi abio han ebe ebi ololo je mi aro tagba je bu na ro te wa o ya gan me ko ye bi khonton to mi to mi ma ro bonu wa mi ton ene le agbo o gan me o me
2: awe o khode wa to me
1: bada bada bamba urupo je alomi to me bada wele ko di khonton to mi to mi kudo o gan me mi de bo kudo le wenu do ha bi san gba sa to mi ko wa fo do me la homo do kwa bobo
3: o de wa nu
1: gbada akoko le do wa
3: kudo
1: le wenu
3: o
1: ganon le lo
3: e bi o gan yi
1: fifa jin le o
3: e bi dogbe se do as go zo ma dogbe nu
1: e ka cheru da
3: ko no le ta yi ay glo le bi
1: yo e ka cheru e ka cheru ka ha
3: ka bi o
1: desu no ka jinu yi me la hoza ko ado fune mi a akoko le do wa pan pan no po jalo mi do gbata ko le ko din ene khonton to mi to mi tete bonu khona to je aso do to mi ko e bojo bundo jire nu de bu mi akede wo mi akede wu barabara je asim to pe dan die no e beatrice so ho afi di metele beatrice lu do po ndo jire mi ko to asumi to po asuru ko na siru ko no emi emi ka da su mi to yo le no du asu vivi gbe yo mi popo iro po mo npo iro po ko ra gbra e to me asumi to ka me re bo eno ya o i wa zo lo so ga pere e yo no ho akun san gba mi npo oui liba atan lo le mi do fi wi lan meni gbon mi o ti o le mi so yo kan bo ye bo kadu akoton mran e we ron zo bo eno ya wo bo lon leko mo apon mi bleun leji unu o yin lo ji me je mi nu juro mi le bonu mi bana mo asumi ton do apa o ene o mi o je yo ye ji bo pe vivi do ni e mi o de o eno sin do ne bo na o je ti bon ya wa e ka wa yi lo po bo e juro mi asumi no jo mi bo mi tun lo jire mi a lo nu fi an me ro po na se de nu ro surprise ne mi an blo ma se de ne an blo mo ka de aji o e mi do mi le o mi ton bi bo sa o choki mi ton bi bo poli bo mi no san e ji mi po asun ton po do e bo sa lo kan ma lo si ke mi ton o pa ja ko ya ji mo mi de fo tun yo so yin agbangba bo ye o bo yi video ton ye ton bi bo ho no mi ka ro ye yi we ne yo amun go pere kuro na be sin sin mi e kere ne un ye o mi ro si se do asu mi ton do e mi ni bo nemi ka blogbon bo alo mi ton ayi segble bo ayi eyan tewo ya weya eyin renu on ton bo no yoro forum familial we yo le ye o je ton lo ton gana mi le ko bi amo me mi jo mi amran yo mi o de eyin o alo kan mi ton sin o hosusu mi o de bi ku do to hun e mi senu do yo mi le da mo lo amo we mi do ayo hun mi a so lo kan mi ton yo e o e ko iru mi gbon to ko an ko bi ku iyo mi gbon to ko an ko bi bo me ime bo iro mi atavi mi ton we a asumi ton to we a o ta yin mi ton le we a ye iro mi kakaka ba alo kan mi ka don pe ton do bie run mi so alo kan mi ton yo asumi ton je mi yo je nu kan asumi ton mi iro chaale yo ero ah e do e a to sin ya ma tun wa e ju o ya ma o to sin etami ka dosin anji o ero jire o emini boyi eyante waya waya forum eyin renu ton yo imi wejibo ponu emi dosin ton yi emi je ton o pon yo yen mejire mi emi le suwa le fo don ton nayin la pa sa ton bo apo bi pe mi apo pe mi le mi kun so tun alo emi adu ko le to ti ole no eh apo bi pe mi hun ne mi ka gbo mi afo mi je mi ko dogbe ni anji e die mi mo rojire renu emi ni e ka rojire eyan si o renusi eno yin
3: iso joya
1: eh renusi eno yin an da su mana su koyo asu no vile asu dadale we no ta wejo no no no asu jo asu ko no yonu me go da for so kan me fini yin aye la se ela de ami les pattes dans la brousse nous est cambio et nous est cambio et le na na bia ti so et yo et me la hotoni me tu wa jido jo wa me la ko mo do fi ba ton ko mo
4: don
1: e don yin na
4: eh
1: wa yero asu asin we
4: bono tempo kakabo asu na o tero zoga e no lu ho vivi
1: ho vi na do asu pa si kwon do to me le yo
4: ni ya wa do me we
1: e ne
4: e no gbe me we de ti mo yo ai da ye
1: bono asu yin ye to he no san so ni na e no ya wa wa wa
4: e
1: mo yi
4: o ti ne gbe me we de ti
1: mo e ti se ti lo wa mo e wa ti wa ti je we pan pan yo wa je
4: we wa gbo
1: Et on va venir. On va faire un coup de sous caméra. Elle a déjà mis le pied dans la brosse ou bien.
3: Toro mi tole biwe. Do yemena do mi do do awa fi bonu mere ma yoro wa o. Ton ti tokuno sin asoro.
1: Nga ji.
3: Ton do gbere meno ko ken do aro kan ti mo yoro bro Philippe su do rando le bi. Bu ka pe mi ton se don to gbere me bi. O te wa nu.
1: Do bi.
3: Bi ati da ni.
1: Ti abia. Ti abia.
3: Eh. O o ndo kon ton opo. Ni kon ton yoro ni. Ndo kon ti ora pan ita.
1: Agbon ita. Eh, ohun do mo abi.
3: Ohun te
1: abi ko asu wi ko.
3: Ohun na te agbon ita ni.
1: Agbon ita.
3: Agbon ita.
1: Na agbon ita agbon ko yan. E ko ka Nigeria.
3: Mo konton pe o. Teye lo toji o no radio no pon me.
1: Nka ji.
3: E ma so blo re bo ifila yo. Fi e blo nu ne de yo. Ninu fi o.
1: Ko me.
3: Bon bon wi ton ni wi.
1: Dani wo.
3: E so nu akuno gbe ton ne o. E le su so photo. Appareil photo. Bo de. Bo se do famille ton le. Fo fo ton le mo. Petit frère ton le mo.
1: Bo se do dere do ame.
3: E se do forum renu ton emi do ai.
1: Asu ton si renu si forum o je se do sin.
3: Ah, asu ton si renu si forum me we. E so
1: do. E se do.
3: Eh, di ohun e ma ire nu asu ton le ne.
1: E ba asu ton e yin ai. Asu ton e yin ai.
3: De a de was no a kon te bo adonu. E te di do yin lo.
1: Asu ton si me le se do ai.
3: De a de de a de.
1: Asu ton si asu ton e renu le se do ai.
4: Me kan bi do no vi ton ka renu mo asu ton si lo ne a di.
1: Ai.
3: Oh.
1: fun mo no demi kon se aya
3: mo wa into mo no ka wa into radio tesi pon le bele se ya mi demi ado mi ton fiwe amo do debu fi ene do debu alopa debu je do gbon kaka bo nu le yan fini dia atu wa yan lo suno si teme on epo fini ya bi
1: le kan be gbon ya ji fini de bo nu kan bi wa suno ko sare bo nu kan bi o e
3: don suno go jete ho ya
1: suno jete ho ya
3: suno jete bon en suno ma jete a won le ko
1: chan ho ko do di on si bi gbeja we we de ne mi kan gbon
3: yi don ele do chance 7% do e
1: e na la fo do
3: 7% ele do chance 7% do e
1: est-ce que e reon e un peu laver ce pied là
3: après ne quoi on fit été saison et do mon o meon o sa be si don e si mer e ka so do li laver dia
1: mi la ho wan yi de o ji bi o ji fi me
3: kwa jo wan yi ho do
1: o ko te do mi ka yo ko do mi ni yo mi pon fi mi pon babo
4: je gbada fi me
3: o je wan ma do ko do pon a si emi no dale yo ma do mo te ro po ne beto de di mo a mo yan de yo nton isoro cho yan de ka de kon bo bili na we
1: kaji
3: bo fine we no pe ta ton mo ko ta da kun le bo ye so itan bo de bon o a pale ye wa di yo lo ka le nu kan pri we ino blondo fide bo ka nu kan pri we e ya me chite pa su ye ton a mo ye me no ro de da po temi bo family ro ya no de nya ine ro photo se de opo yo e o da son yan do te we
1: aso ite
3: aso do yanne die en ya de to me on e do volan yanne de flafu abi aso de wa yanne ere kon ton yan no mo di parce que we ne la so ayo asiton nu o misa wa ni pon le o en nu kon ton e blo ne a
1: e o yo yo ire de
3: e ko blo dai e ko anu fin o ko anu fin o do nu o ji se do yanne
1: di ne
3: mo e ka blo mo yan do no bai de
1: ko no kre ne ne to bi dai sin
3: ne a ka mo yan do no bai de ko
1: ti on fodun mi on na we ro mi an se ne do bo ire amu no opo yi
3: dio nous on est dit maybe si nous comme dit maybe si nous hier tête mais on apparaît ton ton capacité apparaît ton doya moi on a bloqué supprimer tout
1: elle a mieux supprimer mieux bon mais puis tu bon aïe mito pour on aura mieux mieux c'est deux mieux bloqué supprimer tout à mon mec à mon aïe les calo néné une bonne vie
3: quand on a dit ça il tente de là il y a pas de dire mais nous dire les pieds mis à des tout les oui des côtés
1: les vêtements moi
3: à son air que j'ai
1: rien
3: à pas choma kumeri
4: Eh
3: a pa choma
1: ko. Ah wo so si wo.
3: Eh o a pa choma ko. Ba yan wa.
1: Abi mi an gbo so yi se disen le no kwa fo nu mele.
3: A ma se ate ma se Maria Greta o
1: ni no mo pre. Ya ko ye o ya ko ni.
4: Na du ko mo nu enu
1: e. Ya ito ko be. Ya ito ko be.
4: Mi pa tene mi na ko ito ni.
1: Mi ra ko kase, mi ra ko kastero mi ayi to ko mo an pon ojile je me yi me ro tojo to ko mele yo. Pon me tele a pa ne ko wo. Na wo ren na san fra po aji 0144 70 44 44 alu kanji mi gbo je ti dagba mi ton sai ni 0144 70 44 44 alu kan lo po ke mi agbon ene kono tro mi to bonu edo mi ni ye ko ino e biati zwan mi yo no mi de mode buna ko mi yo mi an si ku ko mi de wene me ro kro kan bur kan huwa mu koton ko abo koton
5: e wa ni ku do gbaja
1: no mi ka di gbon mi na jino e ton kan pe e yero madam e ya yo momo no
5: e mi do mi
1: ay yo ko ya
5: a ja ba ko ne
1: eh e o nye ka nye ton ko ba gbe wa fi am
5: aha e na te no
1: Yawanu Momono
5: yo gbe ni mere ko ona
1: bi Ebi bi o gbe inu mi e
3: enu e
5: eyan
1: ti o
5: e gbe gbe e ka gbe gbe lo je mede asun ye e si de o android o mm data anwe mi enu e de gba won no ko de sa do si de le ne
1: a mo ya
5: eh mo wa ne gbonbo asun gba so e no ka ka nu e na mo je na mo ati wọn náà lè àǹfẹ́ mi kàn tún mi búra náà bí android ẹ ní ẹ̀rẹ́ ń lè gbà lọ jẹmẹlẹ ìkúrọ̀ bó mọ̀ ọ́ nẹ̀
1: wọ́n.
5: ó jọ ọ́ nǹkan ń lọ jẹmẹlẹ nù ọ́ mi ọ́tọ́ ẹ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ ẹ tún mi bọ́ ẹ̀ mi náà dé o èmi dé ẹ̀tẹ̀ búra tó gbé iṣẹ́ náà wọ́n máa ṣe wẹ́yìn ni o.
1: ẹ jẹ́ nájúlọ ẹ̀hìn náà fìdí kó dé mẹ́ ẹ̀hìn náà kó lẹ́hìn máa kọ́
5: Hello,
1: you know, it's
5: not for me.
1: What
5: is it
1: for me? Oh, I said, why are you doing this? I'm not doing this. I'm not doing this. I'm not doing this. I'm not doing this. I'm not doing this. I'm not doing this. I'm not doing this. I'm not doing this. Makpondo ko yo ko lo mi eri ayi 044 70 44
5: alo dewanu
1: kudewu
5: o alo pare a
1: mro pare me je ka we
6: Albert,
7: Jean-Pierre.
6: Yeah, so me, Merahu. Atɔnu ɛyin karamɔgɔ yɔn lɛnu de kunu to mi ti atɔnu ɛ mɛmi yin mɛ fi yɔ nyɔnu vovovo atɔmɔ sɛnu mɔ kɔtɔn sɛ domi ati jimɛ.
4: atonu eyin bo yo pobu lenu ko me bo topun opun no vesin o yo pobu eni esin e kanu o hunu kunu kan di bo e no mo bo yo vole nu biblo e do
1: e tonu su e se do ya
4: e tonu su le
1: volie
4: e do atonu eyin bo to odi tin bo e no mo won yin onu do zo floro la e to me bo e ma ko de bo se do me ya no lo ganjiya
1: ni gari
4: e do to odi tin mo na kuma nu ye do ye ni

0: ẹyin dọ kiri esun nu oyin jagirami olóbonu ase nu mọ nkan tán di ẹhẹ náà sẹló tó ọdí gbẹ ọjí.
1: Asi jẹ sinu wọn.
0: Ah ẹ náà sẹ tó gbẹ ọjí gbóhùn ẹ mi máa ń nà gbọ́ sọ ẹ máa tún sọ ní ẹ máa tún sọ ìjà wíyọ ní pinnu ehunyakunya ní wa wa bó kàn mí
1: ọ
0: padà blokẹ ọ kàn dé sẹ tó ọjí yẹn tó tó ọjí pẹ bọ mi ò mi mọ àyíkọ́ngbà àyíkọ́ngbè àyíkọ́ngbè hun yẹnna pinnu diọ vi mi tán lẹdọ internet to di acha le kunya cha ine
1: wo eyo era chelo kaga mera ho moto o ho ina jino iko do ti do yo do jile photo e ku pe nu he mo bi hui bon de kwa kan bi yo te mi apon cha cha ka me koi
2: e kan photo ne ba pe nu he mo dia no mi adon fi mi ton egbe ton le lo me ko ko le de nodo mo bu me ne din abadi yo do ti on 35 ans me nu le do sa ba ti on 35
1: ans fi po di aje ire se
2: donc o vi yon mi ton le mi adoro ado mo blo e bo do ye ne de so se do sun we bo nu so a su bo nu sun ra chite bla mo yon devo bo charles mi ton le wa be bo mi je han han mi ton le ji bo nu wa gbe o ye de ka aga so se de o ye ro konton eh on a publié
1: on s'est défilé
2: bon on est oui à don de mado wa ton ni kekle
1: et charumi me me boroto mi kaye gan holo meti nu kunwe pe na mi yo mi ko tire ru tin zewelo mi ando le je mi la ho castero apra kawe mi no ku ga faton ito e mi la ho socrata tantori e wa yemi ton se do mo no si huma ye gbon pe me bi ku yeji horo khosa we got yo mi me sentem do norwe te wa nu a rimbo ho ku tin kaga cho cho goni we no nu toni sa ku no fitu bo mi la ho modu atanas de gwin kanon faiton bo mi no nu wale hun kombo da buru fifu nu enye tin na chenu pomi fiton nu e de me yo so mo a me yon fi jo je ya hun to ti yon pepe wan yo de nu po a mo mi de le mi ko du wan yi gbe wa da yi e du mi de hun ni so wan yi we a mi de sa mi ne chu tin de we mi da po wan je ya mi ton enisan baba yi

Salama ole mama ma taju remi yakubu dimani o baba rofia ore aloyi lo ayi eni kan lo gbe ja wa eni kan lo tile ku meja nigba todo oro Salami fellow so e ko pe sko kari mu kono aba usi sa aula ore mi alabe ma to ju dauda